tali taga jumi taga tali taga jumi taga dala amko taga jogi taga tadi ke nak taga nak taga jumi taga nak naga jumi taga nak naga jumi taga nak naga jam tali ta jaga tali ta jani jani kuku tali ta kuku tali ke ne tali jam tali ta jaga tali ta jani jani kuku tali ta kuku tali ke ne jam tali jaga tali taga naga ta jumi ta jumi ta jumi ta jam tali jaga tali jani jani kuku ta jumi